Nech všetci porúčajú svoju vždycky veďte, nech sa třeba všetci bijú, kto ude mne solo, muziky nepošťajte chytrým.

0: Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma potichu dýchat.
1: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
2: Ahoj.
3: Ahoj.